što ih se uči, da s nama traju i s nama žive. Ko dijete sazna u vašoj kući, što još se bijeli u srcu rive. Uz glavi plaho, ja sam ko mnogi, zanesen bio.

još pamtim klavir do samog zida i dah starine na porculanu i kako često od pustog stida od vas sam krio.

0: veče kasno, kad u krevet ležem, kad uronim i ja u jastuk i rukom ga stežem, i izbrojim ja ovaca 1.37, od buke na jedno oko počinjem da gledam, kad pomislim to su od savjesti trube,
1: ti si opro noge.
0: Nije savjest, neki zvuk se čuje vrlo jasno, možda oni iz trećeg sprata vode ljubav glasno. Nisu ni komšije sa trećega sprata, telefonsko to je zvono mog.

Slučaj je vrlo delikatan jer čujem muški glas. Ne znam samo je li tenor, bariton ili bas. E, čudim se tvome nastranom hobiju. U Crnu Goru take ljude šalju na robiju. Pristojan svijet u ovo doba spava. Ajde spavat, jebala te telefonska sprava. Ha!

Ćao. Dobro večer. Gde ste vi? Deca, ostaje mi to što se volimo. Pazi, znam, svašta bi vam teo reći, ali... Znaš šta, nećemo otkrivati emocije, to nije evropski. Samo mirno, kao ništa to nije. Jedan običan koncert, ništa drugo. Vidiš? Ima puno njih koji samo čekaju da započnu televizijski izveštaj Balašević izviždan u Mariboru. Nemojte mi to raditi. Došli smo da vam otpevamo neke nove pesme i neke stare pesme. Neke koje smo pevali već puno puta, neke koje ćemo pevati večeras prvi put. Važno. Okej. Okay.

čemu srce da se nada kada osjećam miris tvoj i više nisam svoj i više nisam tvoj, važan mi je bio samo broj.

Pale se svetla, zuji elektrika, kroz vazduh kruži čista energija. Gledam u poda, pod se pomera, pod nogama.

0: mlade žustre što zanoće ko hetero, a osvanu na četvero, imao bi ja što god kasti, ej!
1: Ej!
0: On će ne čega?
2: Vidi jarca.
3: Baba vajda od bečarca.
0: Ja sam ovde zadnja šuša, nema mene ko da posluša.
2: Oni mene.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Od malih nogu su nas učili da treba da očekujemo da će stvari biti bolje u budućnosti, a na pesimizam u određenim situacijama ne gleda se blagonaklono. Psiholog Julie Norem smatra da nije sve baš tako jednostavno i ona tvrdi da je određena doza pesimizma čak i dobra za suočavanje sa nepremostivim problemima koje ćemo pre ili kasnije imati. Ona je nabrojala neke od najčešćih zabluda o optimizmu i pesimizmu, a prva je ta da su ljudi optimisti ili pesimisti. Nije tačno da je neko uvek samo optimista ili pesimista povodom svih stvari. Vrlo često se dešava da neko, na primjer, polaže velike nade u svoj poslovni uspeh, dok sa druge strane ima mala očekivanja u vezi sa svojim ljubavnim životom. Sve zavisi od temperamenta date osobe i okolnosti u kojima se nalazi. Druga zabluda je da je optimizam urođen, mada je ovo donekle tačno jer geni u mnogome određuju našu psihologiju, ali ljudi ipak imaju slobodnu volju i mogu iz iskustva da nauče kako da formiraju adekvatna očekivanja o budućnosti, a da ne odu ni u jedan ekstrem. Sljedeća zabluda je ta da je uvek bolje biti optimista nego pesimista. Zdrava doza pesimizma itekako može biti korisna u našem životu, a posebno kada se suočavamo sa velikom neizvesnošću. Važno je psihološki se pripremiti za najgori scenario neke situacije kako bi u slučaju da se on desi izbegli fazu šoka i razočarenja i odmah se uhvatili u koštac sa svim gorućim problemima. Zabluda broj 4 je da nas pesimizam sprečava da budemo srećni. Biti pesimista u nekim okolnostima je savršeno razuman stav i on nije nužno toliko štetan po naše blagostanje kako se možda čini. Naravno, treba razlikovati odbrambeni pesimizam i fatalistički pesimizam. Prvi nas čuva od zabluda, verovanja u čuda i prevelikih očekivanja, a s druge strane fatalistički pesimizam ne ostavlja ni malo mesta za nadu i gotovo nužno dovodi do depresije ili je njen simptom, kaže psiholog Julie Norem.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali, kameleon koji je po sunčanom vremenu zelene boje, ukoliko se uplaši postaje svetao, a kada je besan gotovo crn. Njegove ispupčene oči mogu da gledaju različitim pravcima, nezavisno jedno od drugog. Suprotne strane kockice za igranje uvek imaju zbir 7. U ljudskom mozgu u svakoj sekundi odigrava se više od 100.000 hemijskih reakcija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

da se želim. Imam kad, ja sam eto ostao moma do sad i nikad više nisam sreo lepu protivnicu. Jedan život miran, tih, nekad bacim kartu i napišem stih, stvari teku, ja sam

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Od malih nogu su nas učili da treba da očekujemo da će stvari biti bolje u budućnosti, a na pesimizam u određenim situacijama ne gleda se blagonaklono. Psiholog Julie Norem smatra da nije sve baš tako jednostavno i ona tvrdi da je određena doza pesimizma čak i dobra za suočavanje sa nepremostivim problemima koje ćemo pre ili kasnije imati. Ona je nabrojala neke od najčešćih zabluda o optimizmu i pesimizmu, a prva je ta da su ljudi optimisti ili pesimisti. Nije tačno da je neko uvek samo optimista ili pesimista povodom svih stvari. Vrlo često se dešava da neko, na primjer, polaže velike nade u svoj poslovni uspeh, dok sa druge strane ima mala očekivanja u vezi sa svojim ljubavnim životom. Sve zavisi od temperamenta date osobe i okolnosti u kojima se nalazi. Druga zabluda je da je optimizam urođen, mada je ovo donekle tačno jer geni u mnogome određuju našu psihologiju, ali ljudi ipak imaju slobodnu volju i mogu iz iskustva da nauče kako da formiraju adekvatna očekivanja o budućnosti, a da ne odu ni u jedan ekstrem. Sljedeća zabluda je ta da je uvek bolje biti optimista nego pesimista. Zdrava doza pesimizma itekako može biti korisna u našem životu, a posebno kada se suočavamo sa velikom neizvesnošću. Važno je psihološki se pripremiti za najgori scenario neke situacije kako bi u slučaju da se on desi izbegli fazu šoka i razočarenja i odmah se uhvatili u koštac sa svim gorućim problemima. Zabluda broj 4 je da nas pesimizam sprečava da budemo srećni. Biti pesimista u nekim okolnostima je savršeno razuman stav i on nije nužno toliko štetan po naše blagostanje kako se možda čini. Naravno, treba razlikovati odbrambeni pesimizam i fatalistički pesimizam. Prvi nas čuva od zabluda, verovanja u čuda i prevelikih očekivanja, a s druge strane fatalistički pesimizam ne ostavlja ni malo mesta za nadu i gotovo nužno dovodi do depresije ili je njen simptom, kaže psiholog Julie Norem.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali, kameleon koji je po sunčanom vremenu zelene boje, ukoliko se uplaši postaje svetao, a kada je besan gotovo crn. Njegove ispupčene oči mogu da gledaju različitim pravcima, nezavisno jedno od drugog. Suprotne strane kockice za igranje uvek imaju zbir 7. U ljudskom mozgu u svakoj sekundi odigrava se više od 100.000 hemijskih reakcija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana. Lela Doronski, Dugre Bić Konski, Lela.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj, zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 857 0616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Od malih nogu su nas učili da treba da očekujemo da će stvari biti bolje u budućnosti, a na pesimizam u određenim situacijama ne gleda se blagonaklono. Psiholog Julie Norem smatra da nije sve baš tako jednostavno i ona tvrdi da je određena doza pesimizma čak i dobra za suočavanje sa nepremostivim problemima koje ćemo pre ili kasnije imati. Ona je nabrojala neke od najčešćih zabluda o optimizmu i pesimizmu, a prva je ta da su ljudi optimisti ili pesimisti. Nije tačno da je neko uvek samo optimista ili pesimista povodom svih stvari. Vrlo često se dešava da neko, na primjer, polaže velike nade u svoj poslovni uspeh, dok sa druge strane ima mala očekivanja u vezi sa svojim ljubavnim životom. Sve zavisi od temperamenta date osobe i okolnosti u kojima se nalazi. Druga zabluda je da je optimizam urođen, mada je ovo donekle tačno jer geni u mnogome određuju našu psihologiju, ali ljudi ipak imaju slobodnu volju i mogu iz iskustva da nauče kako da formiraju adekvatna očekivanja o budućnosti, a da ne odu ni u jedan ekstrem. Sljedeća zabluda je ta da je uvek bolje biti optimista nego pesimista. Zdrava doza pesimizma itekako može biti korisna u našem životu, a posebno kada se suočavamo sa velikom neizvesnošću. Važno je psihološki se pripremiti za najgori scenario neke situacije kako bi u slučaju da se on desi izbegli fazu šoka i razočarenja i odmah se uhvatili u koštac sa svim gorućim problemima. Zabluda broj 4 je da nas pesimizam sprečava da budemo srećni. Biti pesimista u nekim okolnostima je savršeno razuman stav i on nije nužno toliko štetan po naše blagostanje kako se možda čini. Naravno, treba razlikovati odbrambeni pesimizam i fatalistički pesimizam. Prvi nas čuva od zabluda, verovanja u čuda i prevelikih očekivanja, a s druge strane fatalistički pesimizam ne ostavlja ni malo mesta za nadu i gotovo nužno dovodi do depresije ili je njen simptom, kaže psiholog Julie Norem.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali, kameleon koji je po sunčanom vremenu zelene boje, ukoliko se uplaši postaje svetao, a kada je besan gotovo crn. Njegove ispupčene oči mogu da gledaju različitim pravcima, nezavisno jedno od drugog. Suprotne strane kockice za igranje uvek imaju zbir 7. U ljudskom mozgu u svakoj sekundi odigrava se više od 100.000 hemijskih reakcija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Od malih nogu su nas učili da treba da očekujemo da će stvari biti bolje u budućnosti, a na pesimizam u određenim situacijama ne gleda se blagonaklono. Psiholog Julie Norem smatra da nije sve baš tako jednostavno i ona tvrdi da je određena doza pesimizma čak i dobra za suočavanje sa nepremostivim problemima koje ćemo pre ili kasnije imati. Ona je nabrojala neke od najčešćih zabluda o optimizmu i pesimizmu, a prva je ta da su ljudi optimisti ili pesimisti. Nije tačno da je neko uvek samo optimista ili pesimista povodom svih stvari. Vrlo često se dešava da neko, na primjer, polaže velike nade u svoj poslovni uspeh, dok sa druge strane ima mala očekivanja u vezi sa svojim ljubavnim životom. Sve zavisi od temperamenta date osobe i okolnosti u kojima se nalazi. Druga zabluda je da je optimizam urođen, mada je ovo donekle tačno jer geni u mnogome određuju našu psihologiju, ali ljudi ipak imaju slobodnu volju i mogu iz iskustva da nauče kako da formiraju adekvatna očekivanja o budućnosti, a da ne odu ni u jedan ekstrem. Sljedeća zabluda je ta da je uvek bolje biti optimista nego pesimista. Zdrava doza pesimizma itekako može biti korisna u našem životu, a posebno kada se suočavamo sa velikom neizvesnošću. Važno je psihološki se pripremiti za najgori scenario neke situacije kako bi u slučaju da se on desi izbegli fazu šoka i razočarenja i odmah se uhvatili u koštac sa svim gorućim problemima. Zabluda broj 4 je da nas pesimizam sprečava da budemo srećni. Biti pesimista u nekim okolnostima je savršeno razuman stav i on nije nužno toliko štetan po naše blagostanje kako se možda čini. Naravno, treba razlikovati odbrambeni pesimizam i fatalistički pesimizam. Prvi nas čuva od zabluda, verovanja u čuda i prevelikih očekivanja, a s druge strane fatalistički pesimizam ne ostavlja ni malo mesta za nadu i gotovo nužno dovodi do depresije ili je njen simptom, kaže psiholog Julie Norem.
0: Dnevni radio magazin.
1: Možda niste znali, kameleon koji je po sunčanom vremenu zelene boje, ukoliko se uplaši postaje svetao, a kada je besan gotovo crn. Njegove ispupčene oči mogu da gledaju različitim pravcima, nezavisno jedno od drugog. Suprotne strane kockice za igranje uvek imaju zbir 7. U ljudskom mozgu u svakoj sekundi odigrava se više od 100.000 hemijskih reakcija.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: 1 óra van.
1: Panda Radio 103,5 MHz. Izdavač društvo sa ograničenom odgovornošću za emitovanje radio programa. Panda Radio, Bosanska bez broja, 24420 Kanjiža, Srbija. Website www.pandaradio.rs. Glavna urednica Zenobija Kiš. Izvršavanje obaveza koje Panda Radio DOO ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakon o javnom informisanju i medijama, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000330.

Slobodivanim hrvatskim, dve tri riječi, a i to s greškom. Tečno govorim rukama i perfektno se služim smeškom, ali hrvatski ne umem. Daj nauči me kruhati, nisam mogao da pomislim da će se stvar zakuhati.